0: yala chang dang ye ne sona tap che la bu ye ni
1: ne se
0: ne se nam ying gi tim du la da e ne mu lu shu ve ni du la bu ye ni
1: no a
0: la je ga la tin chop mang de che de na na
1: ne se le sta che na la
0: la de che on ku shu nang go
1: no si o
0: ne se
1: No, 那他能行个能吹空音器地不就这里才能修南看看生根丑不呃才能登真来训练空音呢果然感觉熊像的音他年代日行能样不也里前提年行月呃像可以松懈的里前所有不听给了呀配音松懈空音呀推荐了修音那么推呃那种给自己熊空音给了你看不上像可以松懈的空音给超过每次来了配音松难度
2: 那他能进去这么来好久不见是牛口那克兰利亚托家拿着手难懂啊
1: 托家拿手音了下面个男子练多音的次令从不喜悦松懈的一次难懂

0: Lo namlinge risapasan yinki dimjui teji shibe li chen di na li na dimjui nian dou ge le ne to la lo ma cha le na nyu wei gen chung da la ding ji xu yu che zang ke si kran dimjui te ge ji sui ji lam tan tang ne xin ku ri to dam so ge ne tuen lu zhen nan gui gong bi na li chen te tong che be ge rim na le li chen ke te ji kwan cha le wo ge gu ji chu ge sung a ni chu chu ta le wo ge gu ji chu ge jin a dun dun gu ni kheng rong ge jian chu li chen na le xu neng ge ke xu yi le tang ne xin kran ge tong ne na mi ne che
1: 这个南北托呢，俺就谈铁东汉呐，这里那个配角可是有瘾了。看看，看我学个。看到你，吃累了，配别提醉一杯，熊狼跑，狼哥哈将马不要睡。现在看我听见呢，长毛马军板，狼哥铁上当那肉呢，可是狼哥唱个七步月饼呢，俺就人会鼓肉呢。
2: 也有点点关联，狼哥大难不呢？俺是从一地，体味紧张特性。
1: 店家一安呢，狼哥大难不呢？俺是他妈不记错，体味落地旁边容易水。